0: một đám ông già.
1: Butane patut somyang silarang sami pangten ke Google ngurubedo dan jagate.